چار حوض مقررہ مقامات پر موجود رہیں گے جبکہ ایک گشتی مصنوعی حوض کا انتظام رہے گا۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان حوضوں میں ہی گنیش مورتیوں کا وسرجن کرے۔ دھارشیو میں سی ای او نیتا اندھارے نے شہریوں سے گنیش کی مورتیوں کو گشتی مصنوعی حوض میں ڈبونے یا مورتیوں کو بلدیا کے مرکز میں جمع کروانے کی اپیل کی ہے۔ پربھنی میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کے لیے میونسپل کارپوریشن کی پانی صفائی مرکز میں ایک مصنوعی تالاب بنایا گیا ہے، ساتھ ہی شہر میں بھی مورتیوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس سال خشک سالی جیسے حالات کے پیش نظر میونسپل کمشنر نتین نارویکر نے راہاٹی پشتے میں گنیش کی مورتیوں کا وسرجن نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ دریاسنا پربھنی ضلع میں اس سال شری گنیشا آروگیاچا طبی جانچ مہم کو شہریوں کی جانب سے خاصی پذیرائی مل رہی ہے اور اب تک 1255 طبی جانچ کیمپوں میں 78,053 مریضوں کی صحت کا معائنہ کیا جا چکا ہے۔ جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کل 5 تمغے اپنے نام کیے۔

اس میں سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے، اختراع کو فروغ دینے اور عالمی درجے بندی کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ مذکورہ پہل کے تحت الیکٹرانک سامان کی تیاری میں تقریباً 7 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2014-15 میں یہ 1,90,000 کروڑ روپے مالیت کی تھی، جبکہ 2025-26 میں بڑھ کر یہ 13,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران موبائل فون تیار کرنے کے شعبے میں تقریباً 3 گنا کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی مدت میں بھارتی ریلویز نے تقریباً 55,000 ریل ڈبے تیار کیے، جبکہ اس سے پہلے کے 10 برسوں میں ریل ڈبوں کی سالانہ اوسط پروڈکشن 3,300 سے بھی کم تھی۔ اس کے علاوہ میک ان انڈیا پہل کے تحت اندرون ملک دفاعی سامان کی تیاری مالی سال 2025-26 میں بڑھ کر 1,78,000 کروڑ ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی، جبکہ 2014-15 میں یہ 46,429 کروڑ تھی۔ اس طرح دفاعی سامان کی تیاری میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ بھارت کی فوڈ سیفٹی اور اسٹینڈرڈ اتھارٹی نے پنیر کے طور پر انالاگ پروڈکٹ تیار کرنے اور اس کی فروخت پر پورے ملک میں پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں اتھارٹی نے کہا ہے کہ ڈیری کے ضمن میں انالاگ زمرے کے تحت لائسنس یافتہ یا رجسٹرڈ اشیاء کے لیے ان کے نام لیبلنگ یا مارکیٹنگ میں پنیر کی اصطلاح کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے انالاگ پنیر کے لیے فوڈ سیفٹی اور معیارات سے متعلق 2011 کے ضابطوں میں ترمیم تجویز کی ہے۔ انالاگ پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ اور اس کی فروخت پر بندش عائد کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، اس کی فروخت پر، تاکہ صارفین کو پروڈکٹ کی نوعیت اور اسے تیار کرنے کے تعلق سے گمراہ نہ کیا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ چوتھا بین الاقوامی ٹریڈ شو اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا میں انڈیا ایکسپو سینٹر اور مارٹ میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ اس 5 روزہ تقریب کا افتتاح کریں گے۔ یہ نمائش 29 ستمبر تک جاری رہے گی، جس میں ریاست کے کاروباری، مینوفیکچررز اور برآمدکار براہ راست عالمی بازار سے رابطہ قائم کر سکیں گے۔ میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اتر پردیش کے ایم ایس ایم ای کے محکمے کے وزیر بھوپیندر چودھری نے اتر پردیش کو عالمی سورسنگ کے مرکز کے طور پر قائم کرنے کے مقصد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 96 لاکھ سے زیادہ ایم ایس ایم ای یونٹس ہیں اور یہ ٹریڈ شو انہیں بازار میں وسعت فراہم کرنے، سرمایہ کاری، برآمدات اور روزگار کے سلسلے میں نئے امکانات فراہم کرے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج پورے ممبئی میں اننت چتردشی منائی جا رہی ہے، جو گنیش چترتھی کے موقع پر شروع ہوئے 10 روزہ گنیش اتسو کے اختتام پر منائی جاتی ہے۔ ممبئی والے گنپتی بپا موریا کہتے ہیں بھگوان گنیش کو الوداع کہیں گے اور انہیں سپرد آب کیا جائے گا۔ یہ تقریب ممبئی میں کئی مقامات پر ہوگی۔ مہاراشٹر کے سیاحتی محکمے نے اس سلسلے میں وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ شہر کی پولیس نے بھی سیکورٹی بندوبست کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پنڈت دین دیال اپادھیائے کی یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پنڈت دین دیال اپادھیائے کا یہ ماننا تھا کہ معاشرے کی سب سے پچھلی قطار میں کھڑے ہونے والے شخص کی بہبود ہی ملک کی تعمیر کی بنیاد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتودے کا ان کا فلسفہ عوامی بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے ایک بڑی ترغیب کے طور پر کام کرتا رہے گا۔ شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور اس سے ملحقہ جنوبی اڈیشا کے اوپر بننے والا ہوا کے گہرے دباؤ کا حلقہ کمزور پڑ گیا ہے، لیکن اس کے زیر اثر اڈیشا کے کئی حصوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی اور مغربی ضلع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ 6 ضلعوں میں اسکول اور آنگن واڑی مراکز آج بھی بند ہیں۔ حکام صورت حال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آج مغربی بنگال میں مختلف اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے۔ علی پور کے موسمیات کے دفتر نے مشرقی اور مغربی مدناپور، بنکورا، پرولیا، مغربی بردوان اور بیر بھومی میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج 36 گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش

0: مشرقی اتر پردیش، اڈیشہ، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال، سکم اور ودربھ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی کے مطابق اتراکھنڈ، بہار، جھارکھنڈ، آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے اور تلنگانہ میں بھی آج شدید بارش کا امکان ہے۔ بھارت نے اسرائیل فلسطین تنازع کو سلجھانے کے لیے دو مملکتی حل کے تئیں اپنی واضح اور ٹھوس حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ مغربی ملکوں کے امور کے شعبے کے سیکرٹری سی وی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دو مملکتی حل پر عمل درآمد سے متعلق عالمی اتحاد کی اعلیٰ سطح کی وزارتی میٹنگ میں شرکت کی۔ ایشین گیمز میں جاپان کے ناگویا میں کمل جیت اور سروچی سنگھ کی بھارتی جوڑی مکسڈ ٹیم 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ ابتدائی سیریز میں 196 اسکور کرنے کے بعد بھارتی جوڑی نے دوسری سیریز میں 195 اسکور کیے اور وہ 391 پر پہنچ گئی، جس سے فائنل میں پہنچنے کی اس کی امیدیں مضبوط ہو گئیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوسرے دن بھی سیوا یاترا میں شامل افراد کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میک ان انڈیا پہل کو آج 12 سال مکمل ہو رہے ہیں، جو ملک کو مینوفیکچرنگ کا مرکز بنانے کے مقصد سے شروع کی گئی تھی۔ بھارت کی فوڈ سیفٹی اور اسٹینڈرڈ اتھارٹی نے اینالاگ پنیر تیار کرنے اور اس کی فروخت پر پورے ملک میں پابندی عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ چوتھا اتر پردیش بین الاقوامی ٹریڈ شو آج گریٹر نوئیڈا میں انڈیا ایکسپو سینٹر مارٹ میں شروع ہو رہا ہے۔ اور سمرقند میں فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 8ویں راؤنڈ میں آذربائیجان کے ساتھ موجودہ چیمپئن بھارت کا مقابلہ ڈرا پر ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: दोनशे 29.9 meters अर्थात 1305 kHz वर आणि FM बँड 102 MHz वर तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्राचं प्रसारण। यावेळी सकाळचं ठीक 10 वाजले आहेत। आता प्रसारित करत आहोत मिश्र संगीत हा कार्यक्रम। श्रोते हो, मिश्र संगीताच्या कार्यक्रमात आपण सुरुवातीला ऐकूयात साधना सरगम यांनी गायलेलं भावगीत।